0: مجموعة المصرية اللي سمعناها هذه أغنية تتسمى من الألبوم القديم، على خاطر البارح خرجوا ألبوم جديد اسمه سوبر نوفا، هكا عنوان الألبوم، لكن التقديم متاع الألبوم هو تقديم جديد يشبه لشخصية وفلسفة المجموعة هذه، تلقاوها على اليوتيوب تقريبا في شكل شريط وثائقي مدة 30 دقيقة، تتخلوا مقتطفات من الألبوم وحوارات في وقت وزمن غير هذا الزمن، تقريبا نحكيه على فترة الثمانينات ومحمود سعد هو اللي يحاور، وكل أغنية يتم تقديمها بالكوستيوم وكل التصوير، نوعية الصورة ترجعنا لفترة قديمة من التاريخ، فترة تقريبا الثمانينات. ممتع الحقيقة اكتشاف الألبوم بالطريقة هذه، كما قلت من البارح متاح وموجود، تنجموا تتفرجوا فيه وتسمعوه، على موجود على اليوتيوب. احنا تو باش نقدم لكم مقترح سينمائي مش موسيقي، هذا مقترح موسيقي تنجموا تسمعوه. المقترح هذا يجينا من عند زميلتنا ريم المدب، اقترحت عليكم في هالعشوية والقيلولة الصيفية مقترح سينمائي اكتشفوه.
1: تسني تقول لي انا وافضل افلام، كل حق نحير باش نجاوب، لكن كيف نفكر شوية نلقى فيلم يدور في راسي، كيف كان الغناية اللي تدور في راسك متحبش تنساها. الفيلم هو فيلم الأب The Father، فيلم تخل أغوار نفسية مسن مصاب بمرض زهايمر. هو في العادة سرد معاناة المرض تكون من الأشخاص المحيطين بالمريض، ولكن المرة هذية وهنا أنا نعتبره إعجاز، هو انغماس تام فيما يعيشه مريض زهايمر، مرور من زمن إلى زمن، شخصية لشخصية، من مكان إلى مكان، في لحظات تعدي الفيلم كامل في حيرة ومتعرش علاش تظهر شخصيات في المكان نفسه وتختفي، وإلا ملامحها وشكلها يتغير، وتقول مش هذه بنته، هي طلعت مش بنته. على كل فيلم مربك جدا، بالطبيعة ما كانش يكون بالطريقة هذه لولا أداء الممثل المذهل أنتوني هوبكينز اللي هو معروف السابق بشخصية المجرم أكل لحم البشر أنيبال لكتير، لكن المرة هذه فقدنا معاه الإدراك، إدراك ما حولنا وهزنا في مداها، مداها خانقة وما عندهاش نهاية ومش ممكن تتخلص منها. فيلم خرج عام 2020 ومن إخراج الفرنسي فلوريان زيلير، فيلم ممتع ومخيف ومزعج في الوقت نفسه، وهي هذه متعة السينما.
2: Date de naissance?
3: Le vendredi 31 décembre 1937.
2: Vous habitez avec votre fille en ce moment, c'est bien ça?
3: Oui, dans mon appartement. Vous voyez, la situation est très simple. Je vis dans cet appartement depuis 30 ans maintenant.
4: C'est moi.
3: Et ma fille aimerait beaucoup qu'il soit à elle.
2: Non, de quoi est-ce que tu parles, papa?
3: Alors, elle a emménagé avec cet homme qu'elle a rencontré.
2: Je suis là pour t'aider.
3: Pour m'aider à faire quoi? Tout va très bien, Anne. J'ignore ce qu'elle complote contre moi. Mais elle complote quelque chose, j'en suis certain. Il se passe quelque chose de bizarre. Où est le tableau?
4: Quel tableau?
3: Croyez-moi, il se passe quelque chose de bizarre. Est-ce que quelqu'un a vu ma montre? On me l'a volée.
2: Personne l'a volée.
3: Comment ça, personne l'a volée? Ça fait un moment que ça dure.
4: C'est moi!
3: Anne? Des choses étranges se produisent. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Où est Anne?
2: Mais de quoi est-ce que tu parles?
3: Mais où est-elle?
2: Je suis là.
3: Ah. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'aide.
5: Il faut trouver une autre solution, on ne peut pas continuer comme ça.
2: Dis pas ça ici.
3: Je ne quitterai pas mon appartement. Je ne quitterai pas mon appartement.
2: Papa, as-tu pris tes pilules?
6: Peux-vous poser une question? Combien de temps encore comptez-vous rester ici à gâcher la vie de votre fille?
3: Qui es-tu?